0: Hej, hej, det här är Daniel.
1: Och det här är Joakim och vi är Friska Viljor.
0: Och ni lyssnar på Mephisto 97.6.
2: God knows. I am. Reincarnated, I was stargazing, life goes on, honey.